0: me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko tētahi o ngā huanui o te whakanui i te wiki o te reo Māori, ia te tau, ko te kaha o ētahi ki te whakaputa Rauemi Hall, hei tautoko i tō tātou reo ka mehameha. Anā, koe ra hoki te mahi a te hira paenga, ko puta i aia he pukapuka ko te matakitenga kura te ingoa, hei āwhina i a tātou katoa i roto i tā tātou whai i te reo o tātou mātua tūpuna. Kia ta huri ake tātou, kia te hira paenga me ana whakamārama mō tēnei pukapuka hou ana.
1: Ai, tino kitea, te momo tai rā tuhi. Me te mōhio, kāria mātou tūpuna e rā pūkenga tuhi. Hengari, he te mōhio tonu, he tohunga ki te whakaputa i te reo āwaha. Arei rako etahi wero nui, mānuka nuka nui, i kite e roto i ngā marama, ko te āta whakatakoto i te tahi tāera tuhi.
0: Ko ngā taone o reo Māori, koe rā te kaupapa e tā wharau ana i te wiki o te reo Māori i tēnei tau, aneira a ngā hiwi apanui. Toihau o te taura whiri te reo Māori.
2: Kei te tiro whakamua ki ngā whakahaere, ki ngā whakamuinga o te wiki nei, huri noa i te motu. I runga noa i te taunaki, mai i te rangahau o te rātau, kei te hiahia te hapori, kia whakahaere tia he kaupapa i roto i ngā hapori, kia kaua e noho ki te, neke ki te epurangi anake.
0: Ko puta ia act, tā rātou kaupapa here e pāna ki te haerenga mai te ngaru-ngaru tanga mai o ngā manene ki tēnei whenua. Engari kāre e kore, ko Aotearoa tuatahi hoki tētahi, ka whakatū kaupapa here i tēnei tau pōtinei e hāngai pūana ki ngā manene. Hei tā Shane Jones o Aotearoa tuatahi e tika ana, kia matāra kia hiwa te iwi Māori ki te tainga mai o ngā manene ki tēnei whenua o tira ki te tokomaha o rawa o rātou, kia tahuri ake tātou.
3: Tāku ki te iwi Māori kei iwi ngohe koutou. A pōpō tēnei motu o tātou ka mui e te manene. Ko ngā ritenga, ko ngā huatanga e haria mai ane e rātou tino rere kei rau atu. Take tēnā o Māoko Winitana me tō mātou rōpū. E kaika ana, ke whakahoki ai ngā raweke. E taitai mai ana i roti te kapo ngā manene me hoki rātou ki te kāngi whakatupungi ai rātou i nga tūpono ki te raruraru. Koni atu i tērā, nā wai rānei i whakamana kia pēnei ai te pūruru, te mātotoru o te rerenga mai o te manene ki tō tāua whenua. Engari, kua riro mā ngā kaipākihi, kua riro mā ētahi atu ngā tāngata no rātou ngā kura, ko ako i ngā tamariki haramaya ni rā wāhi, ko rātou, hei whakatuanui i a tātou. Mātou ko ngā pāti tōranga pū, tātou ko te iwi Māori me te mene, ko wareringi a tātou i roti te rerenga mai o te hia mano tāngata mai rā wāhi. Kore mātou hakai atu.
0: Mārunga hoi hō, koe rā tā Ngāti Kahungunu kawe ake i tā rātou Pētihana ki mua i te arawaro o te wharepāre mata ina nahi. I tai atu rātou ki te whakatakato i te Pētihana e tono ana i te kāwanatanga kia kaua e rawaike hia te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Kia tahuri ake tātou kia Baden Barber, toi hau o Ngāti Kahungunu tētahi hoki o ngā kaiake hoi hō.
4: He ara roa, he ara ua, a hoi anō, he ara e tika ana. E tika ana te kaue mai nei te Pētihana katahi kā rua, te kaupapa whakanui nei te tiriti o Waitangi. Kia noho pūmau ki roti te kāwanatanga, kia kore rawa e whakaraweke, kia kore rawa e takahi. Kei te ohorere ahau, ko rātou ngā mea kei te takahi nei te tiriti o Waitangi, ko rātou ngā mea kei te uru atu e nei o kei te tango, e ngā kōrero mo te tiriti mai ngā pire o tēnei whedua, no reira kāroha ki a rātou.
0: Hei a kōkō ake nei e TV, ka tahuri ki ngā hā kinekina o te wā. Ki ngā tai pito kōrero o te wā mō te riki me ngā whiri ngā whaeti o te NRL ka tū a e nei rangi whakatānei. Ko Adam Pompey o ngā tamatoa rāua ko Nathan Cleary o ngā Penrith Panthers i tō i ā tūkimu i te uepū whakawā o te NRL. Rāua tahi mō te rutu mōrearea i te hoariri, engari rāua tahi i whakawātea hia. Nō reira kāwātea rāua ki te tākaro tonu a e nei rangi whakatānei. Ki te whutupōro, kei te hono atu tētahi o ngā kaipara pūkenga nui ki te kapa mamaku ki roto o Kōtirana, Irene Landon Lane, hei whakakapi ake i te tūranga o te kaiurungi takirua o rua hei Tement. I whara ia Tement tōna ate-ate, ia ia e tākoro ana ki a Wiwi, e kore ia e tākoro anō ki roto i te whakataetai WXV. Ko tākoro a Landon Lane mā ngā paua o te karapu o ngā haua fiofio i roto i te whutupōro ngai o Aupiki i ngā tau e rua nei. Ai tākoro ia mā te kapa mamaku tuarua ki ngā mamaku I tētahi tākoro whakangungu I te marama o Akuhata. Kā ti e te iwi, kwera ngā hā kinikina o te wā, kia ora tātou katoa.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatauki.
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
6: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao. Ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
7: Nau mai hoki mai ki pū kōrero. Ko Haturini McGarvey tērā, uri o ngai tūhoi, te whakatohia, te whānau ā panui, me Ngāti Whakaue, ka hono mai. Ki te pai kōrero i tēnei rā. I konei ka rongo ake tātou mō tēnei mea te mau rākau, i roto i ōna iwi o mā tātua waka mō te tohi. Mō ngā tika ngā taua, me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtawa o te motu, mō tēnei o ngā kaupapa nunui, te pūtake o te riri. Ka aro ake tātou ki tēnei kaupapa ko te aka karau whero. Ko Rāwhiti Roa Bosch, te kai ui ui. Wahanga, tuarua.
8: I wāhi kōrero koe mō te wā i whakangungua koutou ki te rākau. O wānanga i nāenei, e whakahairiti ana e koutou i nāenei. He rite? He rereke? He ahanga rite? Ngā he ahanga rereketanga?
9: Etahi nā mahi kei te orite. Etahi korereke, nā te mea korereke hoki tēnei ao, karakai hoki i te tauri te, ki te rua te kautau ki muri.
8: Ka mau tōkena kautau i nāne.
9: Etahi. Maua hau waku hiripa. Engari, nā te mea kua whati tonu mai te ao hou ki a tātou. Yeah. Nā reira, ko te mea nui me pēhea, koe rin te pātai nui ki a tātou, me pēhea e mau ai, e mau kahai tātou ki ngā kōrero tuku iho, nā tātai kōrero, nā wā tātou nā tikana i roto i tēnei reana o te ao hou.
8: Me pēhea hoki e whakahāngai ki tō tātou ao hau.
9: He tika tērā.
8: He rereke, nau te kororo, he rereke te ao i noho ia rātau i tērā wā, he rereke ngā tapu, he rereke hoki ki a tātou i nāne, engari tāua tahi kei te mōhio, he hua nui kei roto i wā tātou mahi tūpuna, mahi maurākau, mō te tangata i tēnei ao. Nē, he hei tahi o wera tino hua mā tāpono uara, kei roto i te mahi maurākau, e kite ana koe, tino hāngai ana ki tō tātou āo nāene.
9: Ko te whakatauki, ne te kupu ki a taku tohuna ki āhau. Ko te reo, te iho o te rākau.
8: Te iho?
9: Te iho o te rākau. Nā, ki te āta whera, wete koe i tau kupuki, ko te reo te iho o te rākau, ka ki te tātau, ko te iho kai rotoke, ne, te manawa o te rākau, kāre koe ki te atu i te iho, i te kōhiwi rānei o te rākau, ne, nā te mea kai rotoke. Kai roto i te rākau Māori, kai reira te taikura o te rākau. Nē, koe ira te wāhi tino māro o te rākau. Nā reira, ka tīki nātu te taikura, te iho o te rākau, e o tātou tūpuna, ana hei waihana i ngā rākau matarua a tūmatauena, te patu, te taiaha, te pauwhenua, te tewha tewha, nā reira ko te, ko te, te māramatana pea kai roto i taua kupu ki, ne. Ahakoa te papai o waho, ne. Te piki o ngā mai harahara, te pukupuku mai o ngā mai hara, ngā ua ua, paka ua ua. Ko te tino tohu, te tino whakātu kai roto ke, hea ha te iho kai roto i a koe, kai roto i a hau, hei aha, hei oranga, hei pai ngātu, mō tōu whānau, mō tōu hapū, mō tōu iwi.
8: Yeah.
9: Nō reira, kai roto ke. Koeira, he tino mātāpono tērā, i roto i kia au, i roto i, te, i ngā mahi maurākau, nā te mea ko te iho o te maurākau ko te reo. Ki te kore te reo Māori, kare kau he kiko
8: o te maurākau. Whiwhiu rākau nō honi koe.
9: He heri te, ana, kia Confu Panda.
8: Nē.
9: Kare kau, koeira te iho o te rākau ko te reo. Ko te reo. Nā te mea, ko te tapu o te reo, ko te noa o te reo. Ko te tapu o te reo, ka haere koe ki te waonui a tāne, ka whakaritea ngā karakia e tika ana kia pai ai tō takahi i tō ara, ki te tiki i te rākau. He ha te kaupapa o te tiki atu i te rākau, he kato rau, mahi ronoa, ā rānei he tope rākau, hei hana waka, ā rānei he tua i te rākau a tāne, ana hei rākau matarua. He rākau matarua. Nā reira, koe rā te mea tuatahi, ko te amorangi ki mua, ko te karakia, tuarua kia mōhio ai koe hea te kaupapa, tuatoru, whai whakaaro nui ki te ngahere, ki ngā tamariki a tāne. Ne. O mitsuana tō mahi, ne, mehe mea ka kite koe i tō rākau, te mānuka, o pā te ringa, o ka karakia, ana, ka topea, i te take o te rākau, ne, ka tano hia nā peka, ne, ko nā peka ka waiho hia ki te take o te rākau. Ne.
8: Ko tia te pūtake waiho ai, i konei, ko tia ai. Te kauru waiho i konei.
9: Ai. Nō reira, koe rā ngā...
8: Tikanga, ei, kua mau i roto i wā tātou karakia, yeah. Hei tohu.
9: Nō reira, mā te mahi a ringa, ne, mā te whakaringaringa i ngā tikana, e whakaū i ngā mātāpono me ngā uara o tō whare. Kaua mā te kōrero noiho, mā te mahi.
8: Mā te pānui rānei i tō kūkara.
9: Mā te pē i te pātene. Koeira tētahi mea kāre i te, kāre te e hōmai e te wai pūkoro e kūkara kia koe, ne, ko te mahi.
8: Ka mutu, ka kore, ai, e aheena te pānui e nei kōrero katoa ki te kūkara. Engari, e kore koe rongo i te wairua.
9: Te wairua me te Māori.
8: I a koe ka pāki ngā rākau o tāne, ka rongo, ka puta mai a piwai waka, hei manu tute, hei taki i a koe ka kuhu ki te ngahere. Wera taonga ma te whiako nahi nei e mau, ne?
9: O koeira te kōro, ko te whiako te mātaurana. Ko te whiako te mātaurana, nā reira... he tikatāu ko te tāona nui o te whiako ka rono koe.
8: Ka maupū.
9: Ko pā ki a koe. Ko pā ki tō ngā whatu manawa, ki tō wairua, ki tō ngākau. E rā mea kāre e tāia e te rorohiko te hōmai.
8: Pene mo te tohi i kōrerohia e koe. Hei, ka kororo au ki etahi o ku hoa kai rākau mō tā rātou haramai ki konei kātū i te atatū. tūtaha ngā tūkarakia, me ngā, hine ngā karearoto, ngā whiako, rongo i te makariri, rongo i te ahara, nei.
9: Tā wewe mai, a tama ngāre ngāre.
8: Mena e tā wewe ana.
9: Mena kai te nau te huka papa, hu.
8: E ahara nei ana rane, hono. Wera whiako e kore ware ware tia.
9: Ai.
8: Ka mutu, ko rongo a whiako au, matau ko uku hoa, ka tūana tetahi kaupapa nui, tāngia te pūhoro o tetahi, ka puta mātau ki tai. Ka kororo i te pō i mua, ka wānanga, heaha te mahi nei, anei te mahi, anei te rere o ngā karakia, anei ngā kaupapa o ngā karakia, anei te mahi a te pauwhenua. Pauwhenua i te tangata e tohi ana, pauwhenua i te tohunga. Kia tika te rere o ngā mahi. Ki te au, rongo au, i te whai hua o te rā wānanga, ka puta mātou ki te mahi i te mahi, e mōhio pū ana i a tangata ki tana mahi. Haere ake nei, kua rongo i te whai hua o tau a mahi, kua rongo i te whai pānga o tau a mahi, ki te tautoko i te tangata i takoto ki te whai tana moko, kua maupū e kore ware ware tia, anā kua noho i rā whiako hei mā tauranga tūturu, anā kā rongo i aua wā, me te miharo hoki o ngā tohu o tai ao, i tau ātatu, tai atu ki te moana, kua te karanga a te tōre, haramai ki kone, ka haere ki reira tū ai te mahi. Wera āhuatanga, e kore tāe te kōrero noa, engari, ki te rongo rawa ko i tērā āhuatanga, ko mōhio koe, whai pāngāna, e tūturu wenei mahi i tukua mai o tātou tūpuna. No reira, e whakaro ana, e rā karakia ka, ka tūkoutou ki te tohi ngā toa. E marama nau, ka marama te katoa ngā toa i reira, anei te mahi. Anei, koenei te tikanga e mahi anei e mātai. Anei ngā take, anei ngā hua o tēnei mahi, ana. Koeira tetahi o ngā tino hua e kite nei au ko puta i e rā mahi putake o te riri te akaaka rauwhero. Ko koutou ngā matua taua o tēnā iwi, e mahi ngātahi ana. Tino kite ana e whakaara anō i nei tikanga. E te iwi nei tikanga ko noho matawhaiti, ne? I roto i a koutou, ko koutou tetahi iwi pupuri kaha. E tahi o mātou o te kāinga, anō hoki?
9: Te nui nō te wā, ka pōtako tohia te rā, i mua atu o te kaupapa o te rā, mehemea he pōhiri, he tā moko, e rā huatana katoa, anā kua noho ki te pōtako to, ki te wānana, te ara ki ngā karakia, kuwai mā kai te ruānuku. Te kai ārahi ngā karakia, te rere o ngā karakia, kihea, nā kākahu, nā rākau e rā mea katoa. Engari, he nui ngā wā ahakoa pēhea tō prēne, nē. Pēhea tō wānana, tō whiriwhiri i te kaupapa. Ka re kore, ka puta mai e tahi hōmai. Nā hōmai o te ao wairua, o te tai ao ki a koe. Nā te mea e tahi wā, anā kua tīmata ngā karakia, kua puta mai he whetū, kua rono rānei tētahi wairua rereke. Engari ki wairua ātāhua. No reira, ka tārehu koe i o whakaaro me o kupu kia hāngai
8: ki
9: te wairua o te wā, ki ngā hō maitana. Anā, koe rā te puha i whakaara tia mai ki runga o rangiriri te rātau. Anā nā taku tuakana nā teinoho tima, te puhane. E rua noi ho nā kupu, te hōmai, puritia.
8: Puritia.
9: Te hōmai,
8: puritia.
9: Puritia. Ko te tikana o te puhane, ko nā hōmaitana, a ngā tīpuna, ko ngā hōmaitana o te rangi, o te whenua, ko ngā hōmaitana o ngā pā, ngā wāhi i nōhia, i pakanatia o tātou tīpuna, ngā haka, ngā tito, ngā puha, e rā mea katoa, ngā mahi mau rākau, puritia.
8: Mm. Kia au, kia mau.
9: Puritia, kia au, kia mau, kia ita. Nē. Nā te mea i roto i te tekau tau, mai ka tīmata te akaaka rauwhero ki rangiriri, ki te tau ko pahore ake nei, he nui ngā hōmaitana.
8: Mm.
9: He nui ngā puha, ngā karakia i whaihanatia i taua wātonu.
8: Ka mutu i whaihua mo te kaupapa.
9: E harakau te mea i āta noho mātou ki te āta whakawhitiwhiti kōrero, ki te āta wānana, ki te āta tuhi.
8: Mm.
9: Ne, i haramai noho i runga i te wairua hōmai.
8: Ae.
9: Ko irā ngā tino hōmaitana. Mm. Ka tau mai te o tīpuna ki a koe, pēnei te akaaka rauwhero. Rua mano te kaumā iwa, ka pako mai taku wai te tahirangi, taku tuakana ko te kōpaiara, Brad Totore Watumai. Ewa, kei te ākoutou. Te kaupapa nui kai te whare pāremata. Kai te kawea, te petihana a nā tamariki o te haikura o Torohana.
8: Ai.
9: Kai taramai tō tātou kīni a tūheitia. Koia kai te ārahi a tātou me te petihana nei ki te take o te whare pāremata. Nā tau, āhea tēnā. Ā, te praire, te winerei tēnei.
8: No.
9: Ia hara nā waira a ka tai atu mātou. A tai atu mātou. Ka eke ki te rā anā nā te matua taua o tai nui me mātou te tokoiti o mātātua o taurana i awhi atu. I tau toku atu ia Waikato tai nui me te kura o Torohana. Oeno, ka whakaeke atu mātou, ka rere ngā whai kōrero, ngā mihi, ka takoto te petihana, ka haruru ngā hakatū tau, tūtū ngā rahu e rā mea katoa. Ka tahika, ka mātahi mātou, ana, noho tū porowhita mātou, ngā toa.
8: He mātahi te ingoa o te rā tū, mātahi.
9: Mm. Te taki ngā karakia whakawātea, ne? He whakatutuki i te kaupapa. Hoi no, ka rere ngā karakia, i te wā rere ana ngā karakia, ka pā mai tētahi hau ki taku kiri.
8: Mm.
9: Ne, ka oi mai tētahi hau ki taku kiri. Ne, ko te wairua tērā e kōruru ana kia hau, kare mōhio, nā wai, nō wai taua reo rā, engari e whakapono anā hau, he reo nehenehe nō tātou tīpuna.
8: Mm.
9: Ana, ko te toko ake, o te kōrero nei, te aka karauwhero, pua takataka, pua fiofio, kia mau te ārā aka kitua. Ne, kumutuana te karakia, ka kōreroa hau ki ngā ika awhiro, ki ngā kai ārahi, e hoa mā. Haere ake nei, koi nei te ingoa o te pahi taua tokomaha.
8: Mm.
9: Te huihuinga o ngā uri o te raupatu, nā ope taua o te motu, te pūtake o te riri. Tā tātou ingoa, ko te aka aka rauwhero, anei te puha.
8: Ina wana wana te kiri e o kōrero e kara.
9: Nō reira, ko irā ngā tohu, ne? Ngā hōmaitana, anei kaha mātou ki te whēki te hea ngā tohu.
8: Mm.
9: Nā te mētahi wā he whakatūpato. Whakatūpato, ana. I nana hitonu rā, puta mai te tīrairaka. Puta mai te tīrairaka, tāwhana mai te rehita, te kōpere, he tohu katoa, he kōrero katoa, he mātaurana, kairoto i ērā mea, engari ma te tohuna.
8: Ai, he whēkite, he mōhio,
9: he wete,
8: hea te tohu nei.
9: En he mahana tāngata, ka rini mai ki ahau, tētahu waku pāpā tonu, ka wae mai ei tētahi pō. Mama, hei poi, ai anko, he mea ka ikone, kai runga i te parani o taku whare, he kōpere mā, kai mua i taku whare, hea te tohu. Ana i te ahua mā harahara ai, me atu ahau kia ea, anko, i a koe ki te i te kōperera, i pē hea o whīra. Kare aro, tūnei, i pē hea te whakaaro tuatahi, i pupū wake i roto i a koe, ka mea mai ia, taku tuahine. Taku tuahine. Me atu ahau, pē hea tō tuahine, hea tau te whakaaro mo tō tuahine, ka mea mai ia, moke au mo taku tuahine. Tino nau te aroha mo taku tuahine. Me atau kāti, koe rā te tohu. Koe rā te tohu o taua kōpere māra. Wai ahi atu tō tuahine. Ana. Amutu i reira.
8: Me te mea hoki, ngā tohu, ngā manu, kororohia te tīrairaka. He nui hoki ngā tāngata, ka kitea te tīrairaka, ka mataku, ka wehi. Ae. E hara i te mea, ia wā tau mai ai te tīrairaka, koe rā he karanga mate. Kamutu, e hara ia i te mate, e karereke. E tahi o ngā kōrura, anā he rereke ki tērā iwi, ki tērā iwi. Engari, tau mai ai te tīrairaka, e pātaia, he hao kōrero. Mena kei te rere haere, e kai ana i ana kai, e kai ana i ana kai. Engari, mena kei te noho, kei te āta kōrero ki a koe, āta whakaarohia hea tēnei tohu ne.
9: Ana koe rā ngā āhua tāna hei whakahoki mai mā tātou. Ko te āta pānui i ngā tohu. Mōhio tonu mātou, ia mātou tamariki ana nei te kaitiaki o te whānau. Nā reira te taha o tō mātou pāpā ana he kaitiaki, taha tō mātou māmai, kaitiaki. Engari, etahi, te nuina pia, te maha pia o mātou na uri, nā te mea ko wehe mai rātou i te wā kāina, kai te noho kuare.
8: Ko tēnei ke hei atua.
9: Kai te noho kuare, ai. Nō reira, whakapono ana hau, kai ia tangata he kaitiaki, mea he manu tērā, he tuna tērā, ia whānau, ia hapu, he pērā. He pērā.
8: Hei tohu, hei tohu. Mātou i te taitoke rau, he whai. Haere ki te ruku i te mono, ka tau mai te whai, āna, ka āta mātaitia, me putarāne.
9: O anei.
8: Koa nui rau.
9: Anei, kai waho nei, kai te mua nā toi. E rua nā ko te whai. Tētahi ko te mangopare tētahi, he mā. Nē, ana, te haere atu koe ki te mahi kai moana. Ana, haere koe te ruku, ana, ki te tūpono atu koe ki taua whike. Te mangopare rā nei, te mea mā, ana, he tohu tērā, kia tere tō puta.
8: Kua nui.
9: Kua nui.
8: Kua nui o hao.
9: Kua ki tō kete, e hoki te kaina.
8: Ana me ata whakaaro tātou ki nei taonga, ki nei tohu ne. I te mea, kei te whakaaro ki ngā kōrero, he taniwha kei tērā piko o te awa. Ai, tērā pēr he taniwha ā kiko nei. Tērā pēr he au ripo kai taua kokonga, he mea mō rearea hei, inai ka toromi te tamaiti me ki. No reira ka kia, he taniwha kai taua piko, kia tūpato te kaukau i reira, he mea tiaki a tātou. Wera whai, mango pare rānei, aha rānei, whike rānei, ki te puta mai rātou, me āta whakaaro tātou, ne, he aha te tohu. Hare i te mea, he whike, me mataku. Engari me kite, he hatana kororo mai ki a tātou. He hate tohu tohu, anā me mātua whai tātou i tērā tohu tohu. Kei apo kai. Kei, kei raru, kei taumaharawa te tō pēke ruku. Aharane, no rere, he nui. Kua puta mai etahi o era momo tohu i a koutou e mahi ana i ngā tohi i ngā karakia mō ngā kaupapa maurākau nei, ana hea hai etahi o ngā āhuatanga i puta.
9: He maha tonu ngā tohu, engari ko te puha, ne, ka waihanatia i runga i te wairua o te wā. Ne? Nā reira, etahi puha, pēnei te aka aka rauwhero. Hea te aka aka rauwhero, o te aka aka koeira ngā hau, taua. Ne, ahako hea te hau, ka haere koe ki maunga pōhatu, tū momo hau anō kai reira, ka haere koe ki Waitara, ki Taranaki, he momo hau anō kai reira. Ne, o nā tātai kōrero. Nā reira, ko te aka-aka, koeira ngā hau, maha o te motu, rauwhero, ko nā ope taua. Ana kai te hui-hui, kai te whiri-whiri, kai te tūhono-hono, ne, waiwa haura, ke ko tahi. Ai. E pēnei te tīpare, ne? Tīpare, ia wāhana o te tauira o te tīpare, he whare tū taua, ne, he hau taua. Nō reira, koe rā te aka aka rauwhiro, pua takataka, pua fiofio. Ne, aha koa,
8: hau ana.
9: Aha koa te pua takataka, pua fiofio o ngā hau pūkeri nui. O te ao, e kōrero ana mō ngā whakapātari-tari, nā mātara-tara, nā whakamātautau, maha o te ao, nā tukina ki runga i a tātou, te Māori. Aha koa tērā, kia mau tātou, kia tātou, ki te kotahitana, ko te ara aka ki tua. Tērā. Kaua e haukore, kaua e memeha, kaua e noikore, ka tuku kore take noiho i ngā taonga a ngā mātua tīpuna i ngā rākau matarua tūmatau engari puritia. Pupuri kaha tīpuna.

0: koe mo te rereke o tērā ao, o ngā tapu o tērā ao ki ngā tapu o tēnei ao, tērā mahi o te hautoa i ngā rā o mua, he pakanga, pakanga mārika nei, whawhai nei. Engari, nai nei, heaha tā tātou tiaki tō tātou whānau nei. He rereke ngā ahuatanga, engari mā e rā taonga, mā e rā mā tāpono hoki, e tūpakari ai tātou ki te tiaki o tātou whānau. Heaha te, you know, he rereke tēnei horopaki. No reira, heaha ngā āhuatanga e toa ai te toa i tēnei ao. O nāinei, tēnei horopaki, tēnei ao hurihuri o nāinei.
1: Puritia, te puritia. Ka hoki atu anō ki taua pua, te hōmai puritia, te hōmai puritia, te hōmai puritia. Puritia, te reo, puritia ngā tikana, nā te mea, nā wā, kura wānana maurākai, ka whakahaere tia mātou, ko ira te matua ko te reo. Nē, engari, he reo anō, kairunga i te marae ātea, he reo anō, kairunga i te paetapu, he reo anō, kairoto i te wharekai, te reo tohuna, te reo kāuta, te reo oao, no reira e harakau ko te reo o te rākau anake. I tētahi o a mātou nā wānana i Rotorua. Hoi no, ko te hui tēnei, te wānana tēnei, hana i ngā unit standards, mo te mauraukau, te motu.
0: I te mea ko mana i aine?
1: Ai, ko mana, ko mana. Engari, te ora tonu, taku pāpā, te mākarini. Hoi no, ko te pātai, whakairia i runga i te papa. He aha o mōhi o tāna ki te maurākau. Nē, ana, tīmata, tēnei kokona kā huri. Hoi no te nuina o nā kōrero, ko mea taku tōna, te whare tūtaua, ko mea waku mahi, te pōhiri, te wero, blā, blā, blā. Hoi no, ka tai mai ki taku pāpā ki a te mākarini, pēnei tana whakautu. Ko taku maura, ko taku rākau tuatahi. I te marae, ka haere atu taku kuia, ka topea mai e ia, te peka o te mānuka, ka tahi ka here here tia, tētahi pito, ko hō mai nia e taku kuia, te mānuka nā, hei pītahi tahi te papa. Koeira taku maurākau tuatahi.
0: Tuatahi.
1: Nē. Ana, ka hoki atu ki te kōrero o mātou tūpuna tahi a te marae, whakapai a te whare. Nē.
0: Me tērā taongo te whakaiti anō hoki, nē. Kaue whakateitei a koe, kei raru i au e rā mai.
1: Nō reira, koeira te taha noa. O te maurākau, nē. Ko mitsuana te mahi runga i whakatutupu e hurunga i te marae whakatumatuma, ana, ko hoki ki muri. Ko hoki ki te momotuahi, te poroporo mīti, ki te whakapai tō whare,
0: hei
1: manaaki i ngā ope pairangi, ne? I ngā manuhiri, ko whakaeke mai ki runga ki tō marae. No reire, he taharua, ne? Matarua?
0: Nē.
1: Taharua tō te maurākau.
0: Kei whakaaro ko te patsipatsu kurukuru tangata nahi nei.
1: Nā te mea he nui ngā kōrero mō tātou tūpuna, he whakaara i te riri, he whakamo i te riri. He whakamo kai ware ware tātou, he pakana nō te mahi koera te umanga nui o tātou tīpuna, he pakana, ka mutu ira ihe.
0: He wahanga ona.
1: Ko te wahana tērā kia te moina kura o te moina toto o tū, ne? Te umu poka poka, engari,

0: Kaikki oli noote voina kura oorun. Ne. Tätä taipauna muuten hohoiti runo taketakin iraamia katoa.
1: Menga tsikanga, menga maa taidanga hohonu nui, fanu ja pana ki tera tahan ne. Engari ka whakaro no te tangata, ka peke peke te Māori ka fiu fiu i tana rākai. Papatahi nahi tera, ngā mahi mau rākau, he hohonu ke atu i tera. Katahi ko ngā mahi orongo, hohonu ke atu i tera. No reira, i tēnei ao hurihuri, koe ra te me maumahara tātou ki tērā, ne? Tērā matarua.
0: Ka mutu, i harakau i te mea, me mau rākau koe e kia i koe he toa.
1: Kia ora.
0: Ne.
1: Kia ora.
0: Ehe. Ka hoki atu ki te kōrero rā, ko te reo te iho o te rākau. Kai tō arero, kai tō reo. Kai reira ke te māia, te koi me te toa o te tangata mau rākau. Kai wāna mahi, ko whakaringaringa he ia, whakatinana he ia, e harakau ko te maunoeho i tō taiaha, i tō patu, i te tewha te wharāna, engari tuatahi, kai tō reo, tuarua, kai te whakatinana hana i o tikana. Ne, matua tērā i nā te mehetahi tāngata, ahakoa te kaha, te piu o te rākau. Mutuana tērā, kāre koe ki te iaia.
1: Ko mangere kua arani.
0: Ne, kai te, ka mutu i reira, he taiharu, ne. He taiharu, ne, kāre e whai whakaro nui ki o rātau nā kaumātua, ki te whakapai tō rātou na marae. Ne.
1: Hoi nano he whakamanamana ke ia rātou. Tū i mui te marea, titiro mai.
0: Nā te mea, ko nā rākau matarua, me mōhio koe ki te mata o tū me te mata o rono. Me mōhio koe ki tō whare, ki nā amo tautiaki o te whare, ko tahi ko te pau o rono, ko te tahi ko te pau o tū. E huatau ai, e iho nui ai tō tū, i runga i tō whenua. Nā te mea, ko te kaiwero, ne, ko te kaiwero, me mātua mōhio aia ki tōna whare, ki tōna marae, me mātua mōhio tōna marae kia aia.
1: Kia aia, he.
0: Ne, nō reira, koeira ētahi o ngā nā tohu, nā tikana, nā mātau kurua, kia mātau.
2: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā.
3: Ko te reo tēnā o Hachirini Magavi, uri o Ngai Tūhoe, te whakatohia, te whānau a Panui, me Ngāti Whakaue, i kōrero ia mō ngā tikanga maurākau i roto o mātātua waka, tēnei mea te tohi, mō ngā tikanga taua, me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtaua o te motu, arā ko te pūtake o te riri. For the full episode, check out Pūkōrero on Spotify, Apple Podcasts and YouTube, or you can come back āpōpō to hear the remainder of this episode.
4: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

0: Ko ai tēnei kei mui a koutou te ingoa kanga, kanga skipa. Engari te ingoa o aku mātua, no whehoki au, ko te kopapi pokaia taku mama, ko te rua kupa taku papa, ko taupiri te maunga, ko waikato te awa, ko potatau te tangata, ko tainui hoki te waka, e noho nei tātou i roto i tēnei takiwa, ko hau tēnā. I whakatupu mai au i roto i a rātou. He mokai o roto i te whare, whare o te kēngitanga e noho nei mātou nā mokopuna ki te hari i ngā taonga i Waihotia mai. Kia mātou, me te wawataka tika tonu tā mātou mahi a mātou mahi. Nō reira aroha mai mehe mea ka ki te koutou i te rerekētanga o tō koutou whaia kōrero nei. Koe nei te ngākau e mihi nei i roto i au e kōrero nei au kōwai au, nōwhi au, pai ake taku rongo atu ki te marea e kei wahona e noho mai ana i te kōrero mō kuano. Engari ai koe nei ahau e noho nei mui a koutou.
1: Tēnā rā koe te whare tupuna nei rā mātou e i koe atu nei, atu nei, roto i a koutou e tēnā rā koutou, tēnā rā koutou, tēnā rā koutou, tēnā rā koutou.
0: Ka hoki ngā mahara i te wā tuatahi pea, kāre peau i mōhio ki o rātou whiriwhiritanga. I te wā i whānau mai au ka kōrero aku mātua, ka haere mai a te puea ki te kōrero i ona kōrero, ki tōna kōtiro, taku mama me taku papa te rua, ka whiriwhiri rātou i te kōrero, ka arepe au e mōhio ki e rā wā, i te wā e kōrero ana rātou. Mōku i te wā e tam pepe tonu ana, tamariki tonu ana, te wāhanga e maumahara ana au, i te wā e tamariki tonu ana au. I te wā i haere, i haringi atu au, i paku mātua. Pea tō rātou mahi, pea kuweheke mai rātou i waho o Waikato. Engari he mokopuna whānga i ke au, i waho mai a rātou. Nō reira i whangaingia mai au i a rangitahi te tuhi. Rau ko te riri Amaru, te riri Jack Amaru. Koe na aku mātua whangai mai ia, whakatupu mai ia. Iko nei i roto tamaki. Pai taku tupu mai ki tō rātou tā. Ko rātou ke e mahi ana i ngā mahi. Ki te whakatina nei tō mātou nohonga i kone. Kā re tawhiti atu i te marae e noho nei tātou ki runga. He rori anō kei te tā o tēnei marae. I reira mātou, koe nā te wāhi i whakatupu mai au. I te tā o te marae nei. Nō reira kā re au i neke neke nui atu i te noho i kone. Kuwai tāku nei piri atu. Whangai mai taku māma. I ko taku māma, ko papi pokaia. E tahi o āna ringaringa noe i manā ki taku whaia. So i te wā, nā rātou anō nā mahi ki te whiriwhiri. Ia mātou nā tamariki, ka whānau mai i roto i tō mātou nei nohonga. Ka haere mai tā mātou tupuna whaia ki te hari mai. Ia mātou nā mokopuna, nā tamariki. I waho mai ia mātou mātua. Ki te fuatū ki ngā mātua whāngai ia mātou. Ki te hari mai ia mātou ki tāmaki. Kia tupu mai mātou i roto o tāmaki. Kia tupu mai ahau i roto o tāmaki. Ki te tiaki, ki te manaaki i a rātou moemoea mō tāmaki. Mokone, mo te kei a te waka mō tāmaki. taku mau mahara ki taku whaia he wahine tino matatau marama ki te whakatinana mai a mātou i roto i tā mātou whare. A tāhua tāku nei whaia ki te mahi ngā mahi katoa te whare. Ko ia te tino rangatiro roto i tā mātou whānau. I piri tata au ki taku matua. Te matua i whāngai mai au. He tangata humaria, he tangata ātāhua. Taku matua, he tangata mahi te mahi. Haria mai te muni pē ki te tangorohi. Koe nā tāna nei mahi, en koe nā noi o tāna mahi. Ko rongo ke au ki tēnei mea nā hui huinga a Waikato Tainui e pāna ki ngā paukai. Ka hoki mai te kōrero i roto i a mātou e te wā tamariki tonu anau. Nā mahi o tēnei mea te paukai. He koha koha, he kimi kimi, koha koha mōni ana mātou i roto i a mātou rohe katoa. Koe nā tētehi o aku nei mahi i kone i tāmaki. Ki mai taku whaia haringi atu tēnei i runga i taku ea dēngua tēnei mea te pushbike. Ka mahi au taku mahi. Rererere haere ki ngā whānau katoa. Ka hoki atu au ki taku whaia me nā pūtea i roto i taku kete. Ki te fuatu kiaia ki te ki nā wai homai tēnei, nā wai homai tēnā, nā wai homai tēnei. Ko rātau i awhi mai i te kīngitanga mai rāno.
1: He honore he kurori a whakaaro pai ki ngā tangata katoa. Arohana teina me nā tuakana. Maungarongo ki rungi te whenua. Pai maari re ki a tātou mo tēnei rā. Kia pua awai mai te painga nā oranga. O e nei mahi o te hoki mai ki te hari mai. Ki te kōrero mai ki a koutou ki te arahi i ngā taonga kei muia. Ia mātou. Pai maari re. Pai maari re tātou.
2: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mo e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
3: E mihi atu ki a kaitai katoa e whakarongo mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: kiaore te whānau, ko rei tēnei utonu mai ki Tautoko FM.
1: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026, atu i te kāreti o Pumapāria i whāngarei. Pautama tāhana no te kura taumata o Panguru mo te wahanga pei te Huri Nui Jones.
2: Tapatapa haere ngā tai o te ākauroa, whiwa atu ki ngā tuahui o Warawara. Ka oho ngā mahara i Waihoihora. Ka hura mai ngā tapuai nuku, ka hura mai ngā tapuai rangi. Ka oho ngā mahara i Waihoihora. He one kā horo, he tai kā hoki. He rā kātou ki tua o te pai. Engari, ko ngā kupu a ngā tupuna, e kore e mimiti, e kore e ngaro. Tuputupu whenua ki ngā tahataha o mā tihetihe. Tuputupu reo ki roto i te manoa, tuputupu whakaaro ki roto i te tangata. Pūpū ake ai teihi, koro pūpū ake ai te wana. Kā whiti ki te whea o ki te ao mārama, tīhei mauri ora. E ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga maho te wā, tēnā koutou. E ngā kai whakarite o tēnei kaupapa whakahirahira, tēnā koutou. E ngā kurakoa taimai tēnei rā, tēnā koutou katoa. He mihi whakahirahira hoki ki te kura manaaki i tēnei kaupapa. Arā, ki te kāreti o Pumapārie, e amo tonu nei i te ingoa o te pīkopo. Te pīhopa katorika tuatahi o Aotearoa. Ahakoa nō tā wāhi ia, i tāhuri ia ki te ako, ki te whakarongo, ā, ki te kōrero i te reo Māori. Mena i kitea e ia i te mana o tō tātou reo. He aha rā tātou ngā uri tuku iho e whakamā ai ki te kōrero. Nā wai anō ka tū ake au ki te whakatakoto i ōku whakaaro mo tēnei kaupapa. Tino rangatiratanga tō reo. Ka pātai au ki a koutou. He aha rā te tino rangatiratanga o te reo. He mōhio ki ngā kupu katoa. He tika tonu ngā rerenga kōrero katoa. He reo kaore rawa e taka ki te he. Kia haunei, kā hore ko te tino rangatiratanga o te reo, ehara i te matatau anake. Engari, ko te māia ki te tū, ko te māia ki te kōrero, ko te māia ki te kawe i tō ake reo. Ahakoa kō wai ke mū i a koe, ahakoa kā he, ahakoa kā katamai e tahi, ahakoa kā whakatikahia, ahakoa kā rongo koe i te whakamā e ngau ana i roto. Nā te mea, ko te whakamāpia tētahi o ngā huariri nui rawa o tō tātou reo. Ehara i te mea nā te kore mōhio, engari nā te matakū. Te matakū kei he, te matakū kei kataina, te matakū kei whakaaro mai tētahi kaore koe i te matatau. I tupuake au i roto i te whānau kōrero Māori. Koinei te reo i kata ai tōku whānau. Koinei te reo i puipoia ai tōku ngākau. Koinei te reo i whakatupu i ahau. I whakatupu au i roto i ngā kura Māori. Ā, no tōku hoki ngā ki mā tihetihe, ki te kura taumata o Pangaru, ko ahau anake te tauira i roto i tōku akomanga e matatau ana ki te kōrero Māori. Mena kā noho puku ahau, ko wai ka kōrero. Mena kā ngoi kore taku reo, kā ahatia ngā moimoi o ngā tūpuna. Nō reira, kua whiriwhiri au kia tūtonu. Ki te ngaro te reo, kā ngaro hoki ngā mātauranga Māori. Kā ngaro ngā ingoa tūturu o ngā wāhi. Kā ngaro hoki te tirohanga Māori ki te ao. I ētahi wā ka whakaaroe, ehara pia te reo i te taonga i Waihoiho mā tātou. He moana kēpea, he moana kaore e tūpuku, he moana e neke neke tonuana, he moana e ngunguru ki ngā tahataha o te whenua. Pērā tonu ki ngā tai e pakarū mai rā ki ngā one o mā tihetihe. Maya nora kwa mo hio ngā tupuna ki tēnei. Ka tū te tangata ki uta, ka titiro ki te moana, engari kaore rawa ia I ki te, I te hoho nūtanga ōraro. Pērā hoki ki te reo. Karangana te kupu, engari kei raro iho ko ngā whakapapa me ngā moimoia o ngā tupuna. He wā anō I pari mai ngā ngaru ki runga I tō tātou reo. He wā anō I tāhuri ngā hau ki te pupuhi whakahe. He wā anō I whakaaro ai te tangata, kā tipea, ko ta tangaro. Engari, he tai tumu, he tai pari. Kā hoki ngā wai ki tōna ukaipō. Nā ngā tupuna te hoi I pupuri, nā ngā mātua te waka I whakatere. Āia nei, ko tai mai ki a tātou. Ā, koe nei pea te pātai. Ka tuku noa iho rā nei tātou kia kawe o tō tātou waka e ngā au o te wā. Ka waiho rā nei kia kahakina tō tātou reo e ngā tai tauhau. Kā hore, me ū ki te hoi, me aro nui ki te pai. Me whakatere tonu, kia kore ai ngā uri ki muri a tātou, e tū ki ngā tahataha o te ākauroa, e mātakitaki atu ana ngā ngaru e pātai ana. I hea kautau I te wā I timata ai te memeha o tō tātou reo. E hara tēnei I te whakakake, he kawenata kē tēnei ki ngā tupuna. Ka hore rātau I hīkoai kia noho te reo hei kupu ki roto I ngā pukapuka anake. I tū rātau kia rangana te kupu ki ngā kāinga, ki ngā kura, ki ngā marae, ki ngā wāhi katoa. Nō reira, e ngā rangatira mā, kaua e tatari kia matatau rawa koe. Kaua e tatari kia tika rawa ngā mea katoa. Timata I te kupu kātahi, kātahi kārua, kātahi kārerenga kōrero, kātahi kā kōrero, kātahi kā tupu, kātahi kā ora. Whakatūria tō reo, kōrerotia tō reo, whāngāia tō reo, tino rangatiratanga tō reo. A ahakoa ko tahi anake te tangata e kōrero Māori ana ki roto I te ruma. Kaua rawa ia e noho puku. Me tū, me kōrero, me ū ki te hoi. Nā te mea, mā te reo ahau e mōhio kō waiahau. Mā te reo hoki ahau e mōhio e hono ai ki ōku tupuna. Mā te reo ahau e tū rangatira ki tēnei au. Nō reira. Tino rangatiratanga tō reo, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
1: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau, 2026, atu I te kāreti o Pōmaopāria I whāngarei. Pautama tāhana no te kura taumata o Panguru mo te wahanga pei te Huri Nui Jones.
3: We're your tribal connection.
4: The Pride of the North, Radio Totoko FM.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: Keep it locked right here on Tautoko FM.
2: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
3: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
4: Tautoko.

koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: E ai ki te wehenga rua, arā te PPTA, toko dui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga, nā ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whau e whai I ngā tohu mā tauranga. Hei tā rātou anō, tata ki te 15,000 ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu I a tau, a ko ngā ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, tetei o ngā rōpū, etei o ngā rōpū ka tino pāngia. Hoi anō, hei whakawharahi ake I te kaupapa nei, ka whiti atu ki te prehetini Māori tuarua I te hāpai o te wehenga rua ki a te ao mihia Taua Glassy. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui. Nā hei, whakatūwhera I a tāua kōrero, tēnā heaha te raru matua o te pūnaha haura.
4: E meana te rangahau a bill nā mātou o te PPTA te wehe ngārua I tono atu. Ko tētahi o ngā tēno raru o te pūnaha hau I tōna āhua o Naya nei, ko te haka iti pea I te ngāwari ara te flexibility me ki o te maraitanga me te whakawhātinga ara ako mō ngā ākonga. Ka tino pātine ki te hunga e whaiane I te ako āringa, te ako āmahi, te whaihua ākaupapa hāpori, e aro ana hoki ki te ahurea. Ki te toko maha, ko te ngāwari o te NCEA tētahi o ōna tino kaha. No reire, tautoko ana rātou I ngā haka paitanga kua whaia, kaua, I te whakakapi katoa I te pūnaha. Ko tētahi atu tino raru, ko te kore rite o te pūnaha mo te hakatīnanatanga. Ko puta ngā āwangawanga mo te nui o te mahi, te kore kaimahi, te iti o te wā tuku mō ngā kaiako, te rere kē haere o ngā tohutohu. Te kore oti o ngā raumi mō mātai, me te kore o ngā akoranga whakangungu kaiako. Nui ake te tautoko mō ngā kura I tēnei wā, me nui ake. Kia hautū tika I tēnei huarahi e hiehia nei te kāwanatanga mā tata nei mokapuna. Kare tae te whakauru noa I ēnei panonitanga, ki roto I te kawenga mahi o nainai, me hakarite he wā, ngā raumi, hei tautoko ngā kaiako, me te mea no e poka tonu ana mātou I ngā mahi hua I roto I a mātou nei kura I tēnei wā tonu.
3: Nā hei tīpako au I etahi o ngā ariai puta I a koe, arā etahi o ngā raruraru e ki te ana, e me ana ka whakaiti pea te pūnaha hou I te ngāwari, flexibility o te marautanga, hei tā koutou anō, kaore anō te pūnaha kia rite mō te whakatīnanatanga. Nō reira, ka pehea, ki tō titiro ka pehea te pānga o enei panonitanga ki ngā tauira, ao te motu.
4: He nui ake ngā haka mā tautau a waho I roto I te pūnaha hau. Me whai haka mā tautau a waho ia te kaupapa I ia tau. Nō reira, tērā pia ka pai ake I te haere o ētahi a tata nei mō kapona, e maia ana ki ngā haka mā tautau a waho. Ka kaha ake hoki te mā harahara o te hunga e raru ana I aua haka mā tautau. Ka tūpono noki ka wehe ke e tai o tātanei mokapuna I tēnei momo ako. i tō rātou nei ako me ki. So he tino maharahara tērā mō te hunga akonga, kāre e tino rata ana ki ngā haka mā tautau o waho. O tērā te painga o te NCA o i mua rānei i te haunga mai o tēnei pūnaha hau. O etahi he haka mā tautau o roto, o etahi he haka mā tautau o waho. Engari, wēnei mahi e aronga, he haka mā tautau o waho mo ia o ngā marautanga. E ai hoki ki ngā rangahau he whānui te āwangawanga mo te kaha rawa o te whakawhirinaki ki ngā aromata matuai a waho. Ai ka whai pānga nui. Tērā pia ka haka raru raru tēnei a tata nei ako ngā Māori e haka atu ana i o rātou haka tū tukitanga mā te ako āringa, mā te ako whaihua, mā ngā ara ako riri kērai ni. Kāre te pai tērā, ai, he ā wanga wanga tērā mō mātunga kai ako, he ā wanga wanga mō ngā ākunga, mō ā rātou nei mātua, me ngā hāpuri, e noho me huri atu ki taku kura, ka tino puta nā ā wanga wanga mai a rātou, mai a mātou katoa.
3: Nō reira, ki ō whakaro, te ao mihia, ko wai ngā ākunga ka tino pāngia?
4: Ara ngā mokopuna Māori, ngā mokopuna nō te moana nui ākiwa, me ngā mokopuna e maha arata nei hia hia ako, ka tino tau maha nā runga i tēnei o ngā pūnaha hau, te haka haungia nā haka mā tautau o waho mo ia te marautanga. Ia te marautanga, ka tino me ki kāhinga rātou.
3: Nā hei whakawhānui ake i āuna kōrero, he aha i kaha ake ai te pānga ki ngā mokopuna Māori me ngā mokopuna o te moana nui ākiwa?
4: Ko tō mā, mena ka huri atu ki te ngāwari o te NCA tēnei wā, ka āhei tēnā peka haka tauira tētahi o āku nei courses mō taku tari. Ka āhei nā mokopuna ki te hakamahi tētahi pairewa pai taiara ko te achievement standards mō te reo Māori. Ka hei tonu te hakamahi te ao haka. Me etahi o ngā unit standards mō te mahi turihi. Ko wera nā achievement standards i roto i tā mātou nei hōtaka me ki te course. Engari e hiahi ana te pūnaha hau kia marautanga nahe te aronga ki roto nā kura, subject nahe. Tērā ngāwari tanga ka āhei ngā akonga te whai atu me ki i te huarahi mahi mō ngā tūrihi kua whanake wā rātou nei reo Māori kei a rātou o rātou nei ao haka me ngā kōrero o te hāpuri me ki ngā pūrāku na hitori o te kāinga rā i a rātou e whai e tērā huarahi. Engari, mō tēnei pūnaha hau, ka aukati tērā ngā waritanga. Me ū ki tētahi kaupapa, e meana tētahi ki au, engari, kei roto i tēnei pūnaha hau, te mahi tūrihi. Engari, hore kau he wāhanga mō te ahaka ki roto i tērā mea hau, te tūrihi. Hore kau he he wā mō te reo Māori, me ū ki te tourism ko tērā nahe. Me pēhia rātou me ngā waritanga i mua raini i te timatanga o tēnei o ngā pūnaha hau. A mea na, ai, e tika ana, kua ki te raini mai te bill, te rangahau bill, kia tāpirihia te tikaumarimo mano wā mātou nei tamariki ki te tikaumawaru mano ngā tamariki ki hai rāta e te tuki i tō rāta nei koeke tuarua mo te NCA. E tino pauri ana tērā nama te kaumarima mātou nei mokopuna ka hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. Weitahi e rua mano o ērā nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Oi, te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā raruraru. Ka whai aroha ki a tatou nei mokopuna me ngā pēhitanga o tēnei wā. Ai.
3: Ka aroha hoki e rere nei ngā whakaro nui. Nā, i kite ko tētai anō a pekanga, ko tētai anō peka o te kaupapa nei, ko te utu, ka uta i ngā kura o te motu. A tēnā whakawhānui hia mai e rā kōrero, ka hia te utu ka tau ki ngā kura?
4: Ko ngā utu ai ki te rangahau anō, ka haka puta i nei panonitanga i etahi utu tāpiri mai i te tata te mai te rua te kauma iwa mano ki te toru te kauma whā mano mo tētahi kura iti. Mai te rua rau, rua te kauma rua mano ki te rua rau mano, ono te kau mo tētahi kura. Ko ngā kura iti, pērā no ki taku kura, ngā kura tua whenua me ngā kura e mahi ana mō ngā hāpuri e nui ana ngā raruraru ka kaha ake te taumaha ki runga i a rātou. Kāre tika kia utu e nei utu mai ngā pūte haka haere o nai nei. He panoni tanga nui tēnei. Kāre pē puta anō i roto i te haka tupuranga kotahi. No reira me tino ai, ka tino hinga mātou nā runga i tēnau nā utu. Ki te kore, ka raru pia te haka tīnanatanga mō ngā akonga no ngā hapuri pōhara. Ko ngā akonga tonu, ngā utu i te taumahatanga. Ka tino pukurire ai nā runga i tēnei. Mā tata nei mokapono, mā tata nei hāpori.
3: Kei te rongo te wairua i te mamai, i te riri, i te taumaha o tēnei kaupapa ki runga i a koe, o te rā ki runga i a koutou katoa. Nā, i o te i a koe te whakatakoto i te nui o ngā raruraru, o te pūnaha hou, e kōkirihia ana i te kāwanatanga. Nō reira, hei whakakōpani ake, he aha tā koutou e hiahia ana kia mahia e te minita e te kāwanatanga nohoki.
4: Kare ngā tūmaki me ngā kaiako i te haka he i te panonitanga, e rangi, me āta haka mahere me tika noki te pūtea hei tautoko, me ngā raumi hei tautoko i a mātau, kia kore a tātou nei tamariki e hinga. Kare tika kia tukuna te pūnaha hau, kia hinga ai ngā te kau mano o ngā rangatai ngā a tata nei mokopuna i te tino whakarairai ana. Kāre anō kia tōmuri rawa te wā mo te minita ki te whakarere kē i te pūnaha tohu hau i runga i ngā kitenga o te rangahau. E hiahia ana māte kia tukuna mai i te minita te tauira tatauranga. A te mana tū mō ngā panonitanga e haka aro hiana tai atu ki ngā pānga pea ki ngā haka tū tukitanga ngā ākonga me ngā hiahia mō ngā kaimahi haka ako a i a mātou ngā kai ako. Hiahia ana noki kia hohoro te haka rato a te kāwanatanga i tētahi pūnaha tautoko whānui. Kia rite ai ngā kura mō te haka tinana tango ngā panonitanga ki ngā tohu me ngā aro mato ai. Ko te rā mātou nei hiahia, kua ki te raini e tahi o ngā taunakitanga kua taka i te burl i te rangahau. Me hakarongo te minutaki ki a mātou, i a mātou nei, a wangawanga, engari, kei a mātou noki, te huarahi, hei a ko i a mātou nei tamariki i tēnei hautūtanga, i tēnei te ringa i mua i a rātou. Me ki, kei roto, me ke tāte ki roto i te waka, kia hautū tika i tēnei waka, i te moana.
3: Ae, te rangatira, a ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimari e te whaiwāhi kōrero kia koe, te rongo i te hirahiratanga o tēnei kaupapa e pāna kia tātou mokopuna o te motu. Perehitini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, te ao mihia Taua Glasi, tēnā koe.
4: Tēnā koutou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Ka tahi a te matapihi ka hoki mai i te tehi haerenga ki inia. He haerenga e tuhurai i te tehi anō ara. Hei whakawhānui ake i te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga anō hoki. I kitea toko waru i haere ki te huitahi, ki te tehi mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, e te tehi kāporeihana kāwanatanga anō hoki. Ahoi anō. Hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te tiataki rua, te tiataki rua o te matapihi kia Nanaia Mahuta. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora rā.
3: Ngā mihi nui. E te rangatira nā hei whakatuwhera i a Taua Kōrero. Tēnā kōrero mai mō te haerenga rā. He aha i haere ai koutou a ki inia.
5: I haere mātou ki te āta whakaarohia, ka pēwhē taea te tutuki tihi mahi e pāna ki te hangawhare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakaarohia ki ngā rangahau, o te ao Hangarau, ina ka mahi tahi tātou. Ko te tuapapa o tō mātou nei haerenga, nā ka tahi anō a Aotearoa i haina i tētahi kawenata tau hokohoko me ki, tētahi Free Trade Agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
3: Nā kia whaiau i te ia o e nā kōrero. Nā i tūtaki koutou ki e te kamupene hangarau me ngā whare wānanga, he aha ngā hua i puta mai i aua hui rā.
5: Wow, te rongo atu ki tā rātou momo. Ka whakatū rātou tētahi kohanga me ki mō ngā Pākihi hou. Hei tiaki a rātou nei whakaaro ki tēnei ao hurihuri ki te wāhanga o ngā mahi hangarau. Nā te kite atu ko te nuinga he rangatahi. He mea pai te kite tērā. Kua rangona ētahi o a rātou nei whakaaro mō te āhuarangi me te whakatū whare kia noho tonu i roto i aua āhuatanga. He wāhanga anō ki te tutuki ki te rongo atu ki ngā Pākihi me a rātou nei mahi, me a rātou nei whakaaro, ina ka taea te haramai ki Aotearoa, anei ngā hua ki ngā āhuatanga kei Waenganui i ngā Pākihi.
3: Oh, tēnā koe nā, i tutuki i a koutou tērā haerenga, he aha ngā wero ki tō titiro kei mua i te Māori mō ngā āhuatanga hanga whare, a karua, ka pēhea pea ngā akoranga mai i inia e āwhina ki te hiki i aua wero.
5: Well, he kaupapa tūturu rawa te whakatūwhare. Kei rungi a tātou nei ake whenua. Nō reira, ko te tauira i whai mai e tātou pea ki ngā tauira ki inia. Nā, kua rapu rātou i ngā hua o te hangarau. I ngā hua o te Pākihi, ngā mahi Pākihi, me ngā kōhanga hei tiaki i a rātou nei Pākihi ai. I ki te au, tērā huatanga kei Wainganui a rātou, kua puāwai, i ki te au i rongo i tā rātou nei tino hiahia kia whai huarahi ki te mahi ngātahi ki te taho o ngai Māori.
3: Tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga o ngā kōrero nei. He aha ki o whakaaro ngā hua nui, ka puta i tērā haerenga mō ngā whānau Māori i te motu nei.
5: Ahakoa he wā tuatahi kia tai atu tētihi rōpū pērā kia noho pū ki ngā kaupapa e pāna ki te hangawhare, e hara te mea mutunga. Ki tāku nei, mehe mea e he ana te whakatōpu e tihi o ngā tātou nei whānau kia haere pērā ai, kia kahara he nui ngā hua kei mui te aroaro ki te taho a tātou nei hoa haere me kino inia. Tāra te hia hia ki te mahi tahi ki te taho o ngai Māori, he mea pai tērā.
3: Nā kā rawe. Nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimari te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tia takirua o te matapihi na noia mahuta. Tēnā koe.
5: Kia ora.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hoa no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
6: Ai, tēnā koe, pohaturoa, tēnā koe tau e te wānei.
3: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
6: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki, te tīmatanga tau, te mōhio he, ko te tehi kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiri ngā pōti mo te tau nei, te tehi kōkiritanga nui mo tātai, kia mahi ngā tahi, ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei, kia hanga te tehi wakaturanga, kia tuku e tahi kupu aki aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kua rauraki ia nei.
3: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
6: Iwa he. Aha kua ko ona arunga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga taiohi, aha kua kare pea e tahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline no tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e tei. Wakaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari e kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia a te kūmara wai mo te hunga e tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influencers nei. Nō reira, ko te ka whakaritehi a tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau, kia aki aki. I runga i te kupu ngāwari, kia aki aki mai o tātou ana kia pōti, kia rehi te tia.
3: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā e kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tetei o ngā aki-aki, ko te āki, ngā whānau ki te rehita, ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
6: Ka kua rā he i te awangawanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaipapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga ākua kā kua pērā te aki-aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna wiringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, kua re tōna ona tonu ona aki-aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiriwiri. Engari, tō mātou kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hangai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei, nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau, a iwi a marae, i te pāti e tikana mo te uriuri. Nō reira, ko kore roai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tō rangapū.
3: Nā e mōhio ana, ka aukati te rehitatanga hei te 25 o Oketopa ara hei te rā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
6: Aina, kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou wānau. Roto ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia wānau i o rātou wane ake. I runga i ngā pihitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga. Ki roto i te wānau, nō reira, tō te iwi me pehea te aki-aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koro e tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema, nā kua e tahi o mātou wakari te engari, mōhio tēnei he kua rea te aki-aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōrangapū i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
3: Nā i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahiana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
6: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mo tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme kia kaua raweke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu ia, kua werohia tō tātou reo, kua tango ia tahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo, ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, nā koeira a tātou wetewetenga i ngā kaupapa here, raunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho huaririrei i roto i te wareparemata, pehe o rātou, ture kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
3: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā imua i tērā he kōrero whakakapi au?
6: Ainga ko te ki hei, i e te toru tau ko te pōti kai mō i a tata he pōti nui. pēnei anō mō tēnei pōtitanga hei te utua noema. Rongowau, i tūranga wauwai au i te, i te rā koronei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rongowau i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
7: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, kia ora tātou.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: Nā i whakaputaina e reo pauta rātou rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua heimahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori, ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko, me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpiti hanga huhua, me te auwhānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo pau ki a tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, pohatiroa o tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
2: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero. Tēnā whakamāramahia mai a reo pau. He aha te aronga matua o a koutou mahi.
8: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari ka wanatanga. Ka huri au ki te whakatū kamupene, hei whakatūtuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua, kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tana tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakai ana au ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari e rā atu minita, i tū atu i te minita mo ngā take Māori, ana ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa reo pau, ko tōna tikanga ko te reo policy, engari ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahe ki tērā. tua tōru ko etahi e mana he language police, he reo police, kare hoki aku whakahe ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā āhuatanga e ki tēnei au, i roto i ngā tari, kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika. Ai.
2: Nā i a koe e whangai mai nei i te māreuatanga ake o te whakaro, o te kaupapa nāu i whakatū, arā reo pau. Nā hei whakawhanui ake i auna kōrero, nā te aha i whakatau ai koe koutou rā kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, hei reo, hei kaupapa aro mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
8: Kua ki te au, i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga, kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i etahi wāhi. Nā i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, nā ka ki te au i etahi atu pakihi e whakaputa ana i wāratau. I wāratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, e pukapuka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ke atu anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rātūranga me whai koe i tēnei huarai. Nā, i whakaputaina e reo, Paul, tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tirotiro mā rātou. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāi. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā, wana, ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohutohu ki rā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ā, ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake mātātou. Nō reira, koirā te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa Pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
2: Ai, whakaraupapahia e koe etehi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui, ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i ēnei wāne.
8: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi a kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mahi i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhio o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou tino ranga tiratanga manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta nā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tino ranga tira o te reo Māori, ko tātou te manu motuhake. Me tahuri tātou te iwi kōrero Māori ki te tohutohu atu ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohutohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhēhē te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. E hara te kōrero Māori i te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu koera momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tino rangatiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e kī nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koirā ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pouri hoki.
2: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki mō tahi wā. E tika ana kia whai wāhi tāua ki a tāua anō, hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai tāua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā pau nei e rātou. Ahoi no nei te reo mihi, rere tika nei ki a koe, kei kōkiri o reo pau, Tākuta Vincent Olsenreader. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Nā i whakaputaina he ranga hou hou e te mana tātai hoko hoko. He ranga hou e whakamiramira nei i ngā wheako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei, ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hoko hoko ki a Jacob de Bury. Tēnā koe.
9: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo mai nā.
2: E mihi ana tēnā koe. Nā hei āpiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te ranga hau hau ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te ranga haura.
9: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te korehiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui. He aronga nui tā te Māori ki ēnei āhuatanga o te inihua.
2: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e mea ana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua hei tau ārai mō ngā whānau?
9: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumaurua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wāinga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
2: Nā i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori?
9: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, toru toru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kāore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga arā ko te rangatiratanga kiritōpū mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea i runga i te take e noho ana te whare i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
2: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaae.

0: o ngā kaiuruuru, he tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi, nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua, etihi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
1: Ai mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o enei rā, e whānui ake ai te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
0: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau, ko te mātou pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake, i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe, o enei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama tangaki e nei āhuatanga kua kōrero tia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga ki te tōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rānga inihua ki e nei āhuatanga, kia marama pai ai, ai kia tuwhera i te tihi, o kia āhei te tuwheratanga o e tihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā tēnā koe, nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā imua i tērā he kōrero whakakapi au.
0: Te tihi kōrero kua puta mai i te tihi wānanga, mō te tihi tangata e wai atu ki te tihi o ngā kamupene inihua e uiui ana, mō te inihua marae, ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae, nō reira. He mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua. Ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taumimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātau, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, i Waenganui i ngā iwi, ngā hapori Māori, me te rānga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai etihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o enei mahi.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hoko hoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.

0: nākoe te rangatira.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: Nāi ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tautohito i te ao i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i au akura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua waimari e mātou ki te kōrero ki te tei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
2: Kia ora. Hei wāhi, hei whukatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua, hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
3: Tēnā tātou. Ana, he uri tēnei, no te kāinga o Ngāti Maika, Ngā Rauru Kita i Taranaki Wānui, tō tika atura ki te Awatipua, tainoa atura ana, ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa Rauru, tō māua nei hononga i eke mai rā i ngā kawai eke o te kāinga ana mai runga i te timatanga o pai tono a waka heke iho ki Aotea waka heke iho eke iho ki Rauru Kitai ana tēnei māua ko taku pāpā he kanohi he piarau no ngā rauru.
2: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pehia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau, ia te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
3: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, i ngai Māori, i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te ki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi, i runga i te wānanga kotahi ana mō tō tātou nei. Taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
2: Nā kia whai au i te iau e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
3: ko ngā momo, ana i āia ka kia nei te kāinga e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo. Kia wānanga ia i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamātau i nāi nei, te kawia i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
2: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
3: He pātai pai tērā. Wō i āia i te wā i tipu āia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana ia māua, a wōko au kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Ana, nā reira, e arako au anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia, e ngana nei te mea tia i ngā wawata a kui mā korama ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia i Wainganui a kui mā koroma ana ko te reo Māori tōna reo tuatai. Koina ngā mea i puritia i mara au i te wā i aia māua e hiki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui hei kanohi ki tea a moto tātou nei iwi.
2: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ona hiahia ki ona tūmanako i ngā tau. He ha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
3: Ana tēnā koe me te pātai. A wō ērā o ngā momo, o tī noa, te tuatai mōku, te oki anora ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, ana kia kawea rā i ona ia ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mo te āpopo. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia, ona ngā ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka kī rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
2: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro o nā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
3: Āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou te wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tā no atira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumā ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi o tinoa, ana me pēhia tātou te noho tahi. Hei iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki.

0: Komainga tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai. Hui! Tautoko.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga. Hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumanawa, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai, hoki mai, ki pū kōrero. Ko Haturini McGarvey tērā, uri o ngai tūhoi, te whakatohia, te whānau ā panui, me Ngāti Whakaue, ka hono mai ki te pai kōrero i tēnei rā. I kone ka rongo ake tātou mo tēnei mea te maurākau, i roto i ōna iwi o mā tātua waka mo te tohi. Mo ngā tika ngā tawa, me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtawa o te motu, mo tēnei o ngā kaupapa nunui, te pūtake o te riri. Ka aro ake tātou ki tēnei kaupapa ko te aka karau whero. Ko Rāwhiti Roa Bosch, te kai uiui. Wahanga tuarua.
3: I wāhi kōrero koe mo te wā i whakangungua koutou ki te rākau. O wānanga i nāi nei, e whakahauri ti ana e koutou i nāi nei. He rite? He rereke? He ahanga rite ngā? He ahanga rereketanga?
4: Etahi ngā mahi kei te orite, etahi korereke, nā te mea korereke hoki tēnei ao, karakau hoki i te taurite ki te rua te kautau ki muri.
3: Ka mau tōkena kautau i nāni.
4: Etahi. Mau ahau waku hiripa. Engari, ai, nā te mea ko whati tonu mai te ao hou ki a tātou. Yeah. Nā reira, ko te mea nui me pēhea, koe rin te pātai nui ki a tātou, me pēhea e mau ai, e mau kahai tātou ki ngā kōrero tuku iho, nā tātai kōrero, nā wā tātou nā tikana i roto i tēnei reana o te ao hou.
3: Me pēhea hoki e whakahāngai ki tō tātou ao hou.
4: He tika tērā.
3: He rereke, nau te kororo, he rereke te ao i noho ia rātou i tērā wā, he rereke ngā tapu, he rereke hoki ki a tātou i nāne, engari tāua tahi kei te mōhio, he hua nui kei roto i wā tātou mahi tūpuna, mahi maurākau, mō te tangata i tēnei ao. Nē, he hei tahi o era tino hua mā tāpono uara, kei roto i te mahi maurākau, e kite ana koe, tino hāngai ana ki tō tātou ao o nāene.
4: Ko te whakatauki, ne te kupu ki taku tohuna ki ahau. Ko te reo, te iho o te rākau.
3: Te iho?
4: Te iho o te rākau. Nā, ki te āta whera, wete wete koe i tau kupu ki. Ko te reo, te iho o te rākau. Ka ki te tātau, ko te iho, kai rotoke, ne, te manawa o te rākau. Kāre koe ki te atu i te iho, i te kōhiwi rānei o te rākau. Nā te mea kai roto ke. Kai roto i te rākau Māori, kai reira te taikura o te rākau. Koe ira te wāhi tino māro o te rākau. Nā reira ka tīki nā atu te taikura, te iho o te rākau, o tātou tūpuna, ana hei waihana i ngā rākau matarua tūmatauena, te patu, te taiaha, te pauwhenua, te tefa-tefa. Nā reira, ko te māramatana pea kai roto i taua kupu ki. kua te papai o waho, ne, te piki o ngā mai harahara, te pukupuku mai o ngā mai hara, ngā ua ua, paka ua ua. Ko te tino tohu, te tino whakātu kai roto ke, hea ha te iho kai roto i akoe, kai roto i āhau, hei aha, hei oranga, hei pai ngātu, mō tōu whānau, mō tōu hapū, mō tōu iwi.
3: Yeah.
4: Nō reira kai roto ke. Koeira he tino mātāpono tērā, i roto i kia au, i roto i te i ngā mahi maurākau, nā te mea ko te iho o te maurākau ko te reo. Ki te kore te reo Māori, kare kau he kiko
3: o te maurākau. Fiu-fiu rākau nui ho nei koe. Yeah.
4: He rite ana ki a Kung Fu Panda.
3: Ae.
4: Yeah. Kare kau koeira te iho o te rākau ko te reo. Ko te reo, nā te mea, ko te tapu o te reo, ko te noa o te reo. Ko te tapu o te reo, ka haere koe ki te waonui a tāne, ka whakaritea ngā karakia e tika ana kia pai ai tō takahi i tō ara, ki te tiki i te rākau. He ha te kaupapa o te tiki atu i te rākau, he kato rau, mahi ronoa, ā rānei he tope rākau, hei hana waka, ā rānei he tua i te rākau a tāne, ana hei rākau, matarua. Ne, he rākau matarua. Nā reira, ko irā te mea tuatahi, ko te amorangi ki mua, ko te karakia, tuarua kia mōhio ai koe hea te kaupapa, tuatoru, whaifakaro nui ki te ngahere, ki ngā tamariki a tāne. Ne, o mitsuana tō mahi, ne, mehe mea ka kite koe i tō rākau, te mānuka, o pā te ringa, o ka karakia, ana, ka topea, i te take o te rākau, ne, ka tano hia ngā peka, ne, ko ngā peka ka waiho hia ki te take o te rākau. Ne.
3: Ko tia te pūtake waiho i konei, ko tia te kauru waiho i konei.
4: Nō reira koe rā ngā...
3: tikanga, ei, kua mau i roto i wā tātou karakia, yeah. Hei tohu.
4: Nō reira, mā te mahi a ringa, ne, mā te whakaringaringa i ngā tikana, e whakaū i ngā mātāpono me ngā uara o tōu whare. Ne. Kaua mā te kōrero noiho, ne, mā te mahi.
3: Mā te pānui rānei i tō kūkara.
4: Mā te
3: pē
4: i te pātene. Koeira te tahi mea kāre te e hōmai hia te wai pūkoro e kūkara kia koe, ne, ko te mahi.
3: Ka mutu, ka kore, ai, e ahe ana te pānui e nei kōrero katoa ki te kūkara. Engari, e kore koe rongo i te wairua.
4: Te wairua me te Māori.
3: I a koe ka pāki ngā rākau o tāne, ka rongo, ka puta mai a piwai waka, hei manu tute, hei taki i a koe ka kuhu ki te ngahere. Wera taonga mā te whiako nahi nei e mau, ne?
4: O koeira te kōro, ko te whiako te mātaurana. Ko te whiako te mātaurana, nā reira... he tika tāu ko te taona nui o te whiako ka rono koe. Ne?
3: Ka maupū.
4: Ko pā ki a koe. Ko pā ki tō ngā whatu manawa, ki tō wairua, ki tō ngākau. E rā mea kāre e tāia e te rorohiko te hōmai.
3: Pene mo te tohi i kōrerohia e koe. Hei, ka kororau ki etahi o ku hoa kai rākau mō tā rātau haramai ki kone kā tū i te ata tū. Tūtaha ngā tū karakia, me ngā, ngā karearoto, ngā whiako, rongo i te makariri, rongo i te ahara nei.
4: Tā wewe mai a tama ngare ngare.
3: Mena e tā wewe ana.
4: Mena kai te nau te huka papa hu.
3: E ahara nei ana rānei hoeno. Wera whiako e kore ware waretia. Ka mutu ko rongo a whiako au, matau ko uku hoa, ka tūana tetahi kaupapa nui, tāngia te pūhoro o tetahi, ka puta mātou ki tai. Ka kororo i te pō i mua, ka wānanga, heaha te mahi nei. Anei te mahi, anei te rere o ngā karakia, anei ngā kaupapa o ngā karakia, anei te mahi a te pauwhinua. Pauwhinua i te tangata e tohi ana, pauwhinua i te tohunga. Kia tika te rere o ngā mahi. Ki te au, rongo au, i te whai hua o te rā wānanga, ka puta mātou ki te mahi i te mahi, e mōhio pū ana i a tangata ki tana mahi. Haere ake nei, kua rongo i te whai hua o tau a mahi, kua rongo i te whai pānga o tau a mahi, ki te tautoko i te tangata, i takoto ki te whai i tana moko, kua mau pū. E kore ware ware tia, anā kua noho i rā whiako hei mā tauranga tūturu. Anā kā rongo i aua wā, me te miharo hoki o ngā tohu o tai ao, i tau wā atatū, tai atu ki te moana, kua te karanga a te tōre, haramai ki kone, ka haere ki reira, ki reira tū ai te mahi. Wera āhuatanga, e kore tāe te kōrero noa, engari ki te rongo rawa koe i tērā āhuatanga, kua mōheo koe, whai pāngāna, e tūturu wēnei mahi i tukua mai o tātou tūpuna. No reira, e whakaro ana, e rā karakia ka tūkoutou ki te tohi i ngā toa. E marama nau, ka marama te katoa o ngā toa i reira, anei te mahi. Anei, koenei te tikanga e mahi anei e mātou. Anei ngā take, anei ngā hua o tēnei mahi, anā. Koera tētahi o ngā tino hua e ki tenei au ko puta i e rā mahi putake o te riri, te akaaka rauwhero. Ko koutou ngā matua taua o tēnā iwi, e mahi ngātahi ana. Tino kite ana e whakaara anō i enei tikanga. E teiu enei tikanga ko noho matawhaiti, ne? I roto i a koutou, ko koutou tētahi iwi pupuri kaha. E teiu o mātou o te kāinga anō hoki?
4: Te nui nō te wā. Ka pōtako tohia te rā i mua atu o te kaupapa o te rā, mehe mea he pōhiri, he tā moko, e rā huatana katoa, ana kua noho ki te pōtako to, ki te wānana, te ara ki ngā karakia, kuwai mā kai te rua anuku, te kai ārahi ngā karakia, te rere o ngā karakia, kihea, nā kākahu, nā rākau e rā mea katoa. Engari, he nui ngā wā ahakoa pēhea tō prene, ne, pēhea tō wānana, tō whiriwhiri i te kaupapa. Kā re kore, ka puta mai etahi hōmai. Nā hōmai o te ao wairua, o te tai ao, kia koe. Nā te me etahi wā, ana kua tīmata ngā karakia, kua puta mai he whetū, kua rono rānei tētahi wairua rereke. Engari he wairua ātāhua. Nō reira, ka tārehu koe i o whakaaro me o kupu kia hāngai
3: ki te
4: wairua o te wā, ki ngā hō maitana. Ana, koe rā te puha i whakaara tia mai ki runga o rangiriri i te rātau. Ana, nā taku tuakana nā te inoho tima, te puha nei. E rua noi ho nā kupu, te hō mai. Puritia. Te hōmai.
3: Puritia.
4: Ko te tikana o te puhanei, ko ngā hōmaitana, a ngā tīpuna, ko ngā hōmaitana o te rangi, o te whenua, ko ngā hōmaitana o ngā pā, nā wāhi i nōhia, i pakanatia o tātou tīpuna, nā haka, nā tito, nā puha, e rā mea katoa, nā mahi mau rākau, puritia.
3: Kia au, kia
4: mau. Puritia, kia au, kia mau, kia ita. Nā te mea i roto i te tekau tau, mai ka tīmata te akaaka rauwhero ki rangiriri ki te tau kua ko pahore ake nei, he nui ngā hōmaitana. He nui ngā puha, ngā karakia i whaihanatia i taua wātonu.
3: Ka mutu i whai hua mo te kaupapa.
4: E harakau te mea i āta noho mātou ki te āta whakawhitiwhiti kōrero, ki te āta wānana, ki te āta tuhi. Ne, i hara mai noho i runga i te wairua hōmai. Ko irā ngā tino hōmaitana. Ka tau mai te o tīpuna ki a koe, pēnei te akaaka rauwhero. 2019, ka pako mai taku wai i tētahi rangi, taku tuakana ko te kōpaiara, Brad Totore Watumai. Ewa, kei te ākoutou. Te kaupapa nui kai te whare pāremata. Kai te kawea, te peti hana a nā tamariki o te haikura o Torohana.
3: Ai.
4: Kai te ara mai tō tātou kīni a Tūheitia. Koia kai te ārahi a tātou me te peti hana nei ki te take o te whare pāremata. Nā tau, āhea tēnā. Ā, te prairi, te winerei tēnei. No. Ia hara nā waira a ka tai atu mātou. Ka tai atu mātou. Ka eke ki te rā anā nā te matua taua o tai nui me mātou te tokoiti o mātātua o taurana i awhi atu. I tau toku atu ia Waikato tai nui me te kura o Torohana. Oeno, ka whakaeke atu mātou, ka rere ngā whai kōrero, ngā mihi, ka takoto te peti hana, ka haruru ngā hakatū taua, tūtū ngā rahu e rā mea katoa. Ka tahi ka, ka mātahi mātou, ana, noho tū porowhita mātou, nā toa.
3: He mātahi te ingoa o te rā tū, mātahi.
4: Te taki ngā karakia whakawātea, ne? Hei whakatutuki i te kaupapa. Hoi no, ka rere ngā karakia, i te wā rere ana ngā karakia, ka pā mai tētahi hau ki taku kiri. Ka oi mai tētahi hau ki taku kiri. Ko te wairua tērā e kōruru ana ki āhau, karau mōhio, nā wai, nō wai taua reo rā, engari e whakapono anā hau, he reo nehenehe nō tātou tīpuna. Ana, ko te toko ake, o te kōrero nei, te aka karauwhero, pua takataka, pua fiofio, kia mau te ārā kakitua. Ne, kumutuana te karakia, ka kōreroa hau ki ngā ika āwhiro, ki ngā kai ārahi, e hua mā. Haere ake nei, koe nei te ingoa o te pahi taua tokomaha. Te hui huinga o ngā uri o te raupatu, nā ope taua o te motu, te pūtake o te riri. Tā tātou ingoa, o te akaaka rauwhero, anei te pua.
3: Hina wana wana te kiri e o kōrero e kara.
4: Nō reira, ko irā ngā tohu, ne? Nā hōmaitana, anea kaha mātou ki te whēki te hea ngā tohu. Nā te mētahi wā he whakatūpato. Whakatūpato. Ana, i nana hitonura, puta mai te tīrairaka. Puta mai te tīrairaka, tāwhana mai te rehita, te kōpere. He tohu katoa. He kōrero katoa, he mātaurana, kai roto i ērā mea, engari ma te tohuna.
3: He whēkite, e mōhio.
4: E wete, wete.
3: Hea te tohu nei.
4: En he maha nā tāngata, ka rīni mai ki āhau, tētahu waku pāpātonu, ka wāia mai e i tētahi pō. Mama, hei poi, ai anko, he mea ka ikone, kai runga i te parani o taku whare, he kōpere mā. Kai mua i taku whare, hea te tohu. Ana i te āhua māharahara ia. Me atua hau kia ia, anko, i a koe i kite i te kōperera, i pēhea o whira.
3: Kare
4: aro, tūrei, i pēhea te whakaaro tuatahi, i pupū wake i roto i ākoe, ka mea mai a taku tuahine. Mea tuahai, pēhea tō tuahine, hea tau te whakaaro mo tō tuahine, ka mea mai a moke moke au mo taku tuahine. Tino nau te aroha mo taku tuahine. Mea tau kāti, koeira te tohu. Koeira te tohu o taua kōpere māra. Wai ahi atu tō tuahine. Ana. Amutu i reira.
3: Me te mea hoki, ngā tohu, ngā manu, kororohia te tīrairaka. He nui hoki ngā tāngata, ka kitea te tīrairaka, ka mataku, ka wehi. Ai. E hara i te mea, ia wā tau mai ai te tīrairaka, koeira he karanga mate. Kamutu, e hara ia i te mate. E karereke. E tahi o ngā kōrura, ana he rereke ki tērā iwi, ki tērā iwi. Engari, tau mai ai te tīrairaka, e pātaia, he hao kōrero. Mena kei te rere haere, e kai ana i ana kai, e kai ana i ana kai. Engari, mena kei te noho, kei te āta kōrero ki a koe, āta whakaarohia hea tēnei tohu ne.
4: Ana koeira ngā āhua tana hei whakahoki mai mā tātai. Ko te āta pānui i ngā tohu. Mōhio tonu mātau i a mātau tamariki ana nei te kai tiaki o te whānau. Nā reira i te taha o tō mātau pāpā ana he kaitiaki, taha tō mātou māmai, kaitiaki. Engari, etahi, te nuina pia, te maha pia o mātou na uri, nā te mea ko wehe mai rātou e te wā kāina, kai te noho kuare.
3: Ko tēnei ke hei atua.
4: Noho kuare, ai. Nō reira, whakapono anā hau, kai ia tangata he kaitiaki mea he manu tērā, he tuna tērā, ia whānau, ia hapu, he pērā. He pērā.
3: Hei tohu, hei tohu. Mātou i te taitoke rau, he whai. Haere ki te ruku i te mono, ka tau mai te whai, ana, ka āta mātaitia, me puta rāne.
4: O anei.
3: Kua nui rau.
4: Anei, kai waho nei, kai te mua nā toi. He ruana ko te whai. Tētahi ko te mangopare, tētahi he mā. Nē, ana, te haere atu koe ki te mahi kai moana. Ana, haere koe te ruku. Ana, ki te tūpono atu koe ki taua whike. Te mangopare rā nei, te mea mā, ana, he tohu te rā, ke tere tō puta.
3: Kua nui.
4: Kua nui.
3: Kua nui o hao.
4: Kua ki tō kete, e hoki te kaina.
3: Ana me ata whakaaro tātou ki nei taonga, ki nei tohu ne. I te mea, kei te whakaaro ki ngā kōrero, he taniwha kei tērā piko o te awa. Ai, tērā pēr he taniwha a kiko nei. Tērā pēr he au ripo kai taua kokonga, he mea mō rearea hei, inai ka toromi te tamaiti me ki. Nō reira ka kia, he taniwha kai taua piko, kia tūpato te kaukau i reira, he mea tiaki a tātou. Wera whai, mangopare rānei, aha rānei, whike rānei, ki te puta mai rātou, me āta whakaaro tātou, ne, he aha te tohu. Harei te mea, he whike, me mataku. Engari me kite, he hatana kororo mai ki a tātou. He hate tohu, anā me mātua whai tātou i tērā tohu. Kei apo kai, kei raru, kei taumaharawa te tō pēke ruku. Aha rānei, no reira, he nui. Kua puta mai etahi o wērā momo tohu i a koutou e mahia nei ngā tohi i ngā karakia mō ngā kaupapa maurākau nei, ana heaha etahi o ngā āhuatanga i puta?
4: Ihia. He maha tonu ngā tohu. Engari, ko te puha, ka waihanatia i runga i te wairua o te wā. Ne? Nā reira, etahi puha, pēnei te aka karauwhero. He a te aka karauwhero, o te aka aka koe rā ngā hau, taua. Ne, ahako he a te hau, ka haere koe ki maunga pōhatu, tū mō mō hau anō kai reira, ka haere koe ki Waitara, ki Taranaki, he mō mō hau anō kai reira. Ne, o nā tātai kōrero. Nā reira, ko te aka aka, koe rā ngā hau, maha o te motu, rauwhero, ko nā ope taua. Ana kai te hui hui, kai te whiri whiri, kai te tū hono hono, ne, waiwa haura, kia ko tahi. He pēnei te tīpare, ne? Tīpare, ia wāhana o te tauira o te tīpare, he whare tū taua, ne, he hau taua. Nō reira, koe rā te aka aka rauwhiro, pua takataka, pua fiofio. Ne, ahakoa...
3: Koro hau ana.
4: Ahakoa te pua takataka, pua fiofio o ngā hau pūkeri nui. O te ao, e kōrero ana mō ngā whakapātari-tari, nā mātara-tara, nā whakamātautau, maha o te ao, nā tukina ki runga i a tātou, te Māori. Ahakoa tērā, kia mau tātou, kia tātou, ki te kotahitana, ko te ara aka ki tua. Tērā. Kaua e haukore, kaua e memeha, kaua e noikore, ka tuku kore take noiho i ngā taonga a ngā mātua tīpuna i ngā rākau matarua atu matau engari puritia. Ne, papuri kahatia te aka aka rauwhero kia ai anō e ki te ai te aka te ara aka ki tua. Ara, ko o tātou nā wawata tūmana ko moe moe ia mō tātou engari
3: Mō
4: ngā uri, whakatipu kāre anō kia whānau mai ki te ao. Nō reira, koeira te mahi a te hautoa, a te pūtoa. Ne, he tiaki i te whānau, tiaki i tō wahine, tiaki i wā kōrua tamari ki te pāharakeke, he tiaki i te iwi, ne, manaaki, he rā kai ora.
3: Anā, i te kōrero koe mo te rereke o tērā ao, o ngā tapu o tērā ao ki ngā tapu o tēnei ao, tērā mahi o te hautoa i ngā rā o mua, he pakanga mārika nei, whawhai nei. Engari, nai nei, heaha tā tātou tiaki i tō tātou whānau, nei. He re re kē ngā ahuatanga, engari, mā e rā taonga, mā e rā mā tāpono hoki, e tūpakari ai tātou ki te tiaki i wā tātou whānau. Heaha te, you know, he re re kē tēnei horopaki. Nō reira, heaha ngā ahuatanga e toa ai te toa i tēnei ao. O nāinei, tēnei horopaki, tēnei ao hurihuri o nāinei.
4: Puritia, ne, te puritia. Ka hoki atu anō ki taua puha, te hōmai puritia, te hōmai puritia, te hōmai puritia. Puritia, te reo, puritia ngā tikana, nā te mea, nā wā, kura wānana maurākau ka whakahaere tia mātou ko ira te matua ko te reo. Ne. Engari, he reo wano, kairunga i te marae ātea, he reo wano, kairunga i te paetapu, he reo wano, kairoto i te wharekai, te reo tohuna, te reo kāuta, te reo o ao, nō reira e harakau ko te reo o te rākau anake. I tētahi o a mātou nā wānana i Rotorua. Hoi no, ko te hui tēnei, te wānana tēnei, hana i ngā unit standards mau, mo te maurākau, mo te maurākau, te motu.
3: I te mea ko mana i aene nā?
4: Ai, ai, ko mana, ko mana. Engari te ora tonu taku pāpā te mākarini.
3: Mm.
4: Hoi anō, ko te pātai whakairia i runga i te papa. He aha o mōhi o tāna ki te maurākau. Nē, ana, tīmata i tēnei, tēnei kokona kā huri. Hoi anō, te nuina o nā kōrero, ko mea taku, taku tōna, te whare tūtaua, ko mea waku mahi, te pōhiri, te wero, blā, blā, blā. Hoi anō, ka tai mai ki taku pāpā ki a te mākarini, pēnei tana, tana whakautu. Ko taku maura, ko taku rākau tuatahi. I te marae, ka haere atu taku kuia, ka topea mai e ia, te peka o te mānuka, ka tahi ka here here tia, te tahi pito, ko hō mai nia e taku kuia, te mānuka nā, hei pī tahi tahi te papa.
3: Hmm.
4: Koeira taku maurākau tuatahi.
3: Tuatahi.
4: Nē. Ana, ka hoki atu ki te kōrero o mātou tūpuna tahi a te marae, whakapai a te whare. Nē.
3: Me tērā taongo te whakaiti anō hoki, nē. Kaue whakateitei a koe, o, kei raru i au e rā mai.
4: Nō reira, koeira te taha noa o te maurākau, nē.
3: Ai.
4: Ko mutuana te mahi runga i whakatutupu e hurunga i te marae whakatumatuma, ana, ka hoki ki muri. Ka hoki ki te momotuahi, te poroporo mīti, ki te, te whakapai tō whare,
3: hei manaki,
4: hei manaki i ngā ope pairangi, ne?
3: Mm.
4: I ngā manuhiri, ka whakaeke mai ki runga ki tō marae. Nō reire, taharua, ne? Matarua?
3: Nē.
4: Taharua tō te maurākau.
3: Kei whakaaro ko te patipatu kurukuru tamata nahi nei.
4: Nā te mea he, he nui ngā kōrero mō tātou tūpuna, he whakaara i te riri, he whakamo i te riri. He whakamo kai ware ware tātou, he pakana nō te mahi koeira te umanga nui o tātou tīpuna, he pakana, ka mutu ire ihe.
3: He wahanga ona,
4: ko te wahana tērā kia te moina kura o te moina toto o tū, ne?
3: Ai.
4: Te umu poka poka, engari, kai kone anō te moina kura o rongo, ne? Mm. Te tataupaunamu, te hohou i te rono take take, e rā mea katoa.
3: Me ngā tikanga, me ngā mā tauranga, hohonu, nui, whānui, e pāna ki tērā, tērā taha, ne? Engari, ka whakaro no te tangata, ka peke peke te Māori, ka whiu whiu i tana rākai. Yeah.

Piti hono, tātai hono. Ko tātai te hongo ora kia tātai. A tēnā rā tātai katoa. Nā rira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātau hoki e noho mau iwi ana. Kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koroma, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe. E ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. A tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei o si rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata. Kia timata hau, ki te wai pounamu, nā te mea. Nā te mea kei o tautahi ko tahu FM tēnā ko hono mai, nā rere mihi ana ki a koutou, mōrena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou, te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko kia ore FM tēnā, mōrena ki a koutou, nei te mihi. Kei whanganui ko awa FM tēnā ko hono mai, e mihi ana. Tēnā koutou, te taitoko mai. Kei he re taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te kahui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, mō te taitoko mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena kia koutou. Kei whakatāne ko Tūmeke FM. Tūmeke ki a koutou, mō te tautoko mai. Kei roto rua, ko te aroa FM tēnā, e mihi ana ki a koutou, mōrena. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM tēnā, ko hono mai, e mihi ana, nei te mihi. Kei whangārei, Ngāti, ko Ngāti Hine FM tēnā, no reira tēnā koutou, mō te tautoko mai. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Mihi ana ki a koutou mō te tautoko mai. Kei Mangamuka ko Tautoko FM tēnā. Tēnā koutou te tautoko mai. Hei whakakapi ake kei Kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O ti rā ki a koutou katoa rā aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka pakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai tumu ki Tauranga Moana. Ko tipene ahau ko au, tō tātou kai pāpāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Rā ia he ata taite, he ata rāpare rānei. Te tekau mā whitu o hepe te ma o mahuru rānei e homa. Nā reire e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou. E whakarongo mai ana i te atanei, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reire mai te wā nei nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata te rā ia. E tahi kōrero kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo, mā koutou. Mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki a koutou katoa. Nā reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata ki a koutou katoa. Ata marie. Mōrena.

0: E ngā iwi o te motu te nā kutu katoa. Scotty Morrison, tēnei te reo irirangi o Wātea me ngā tai pitupitu kōrero i tēnei haora. Kā tia te iwi a ko ngā mate nui o te wā i roto i te ao Māori anei e tangihi anei e tātou. Hurira wā ke te iwi ki te pūrongo e pāna ki te tamoonga o te whānau Phillips ki roto o Marokopa me ngā hā kinakina e whai ake nei. E ripuripu ana te tūmatatenga te pōuritanga huri noa i te rāngai mātauranga me nā ratonga hapori o te motu. I te matenga o Jim Peters, he tangata i whakapau i te hia Ngahurutau ki ērā wāhi ērua. He uri no Ngāti Wai, Ngāti Hine me Ngāpuhi. Nā konā no rā hoki e rere petapeta nei ngā mai o hoatanga i te tokomaha ki te pou o te mātauranga ki te kaitoranga pū o mua o Aotearoa Tuatahi. I te nui hoki o āna koha ki te tai tokerau i roto i Ngātau. Kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tama pōtaka.
1: Āna, karoha ki te whānau kāpiti kia ia katoa me Rihari Dargaville me Hoani Broughton no te whare wānanga o tākou. Katoa toko toru ai whakatūturu hoki te kaupapa Māori ki o rātou ake pukenatanga, ki o rātou ake tohungatana me te mahi a Jim ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau i tōna wā, te arahi, te atawhai. I te nākou a tēnā Māori, a tēnā Māori, e tauere ana ki reira.
0: Tuia ki tēnā kohinga Rihari Dargaville, he tangata i whakakanohi i te iwi Māori ki ngā pae a tōranga pū, a motu, a hapori hoki. I te tau a tahimano iwarau iwa te kauma ono ka uru ia ki te wharepāre mata, i rungi te rārangi ingoa a nā hinara, nā wairā ka tū ia hei prehitini Māori tuarua o taua pāti. Kia hoki anō, kia tama pōtaka minita whakawhanake Māori, e kōrero ana mō ngā kohanui a Rihari Dargaville ki te rōpū, Tōrangapū o Ngā Hinara.
1: Te whakatōtika, te whakahāngai hoki i te pāti ki ngā whakataunga kreme mō te taha ki ngā mahi hāwika a ngā maua Tangaroa me Hene Moana. Nāna nō nā tōna momo a Matua Whatarangi Mā i hī mai te whakataunga mō ngā mahi hāwika me ngā mā tātai i ō rātou wā. Nā reira e mihi ana ki āia me ana pukenga i roto i tērā mahi.
0: Kei te wawā atu, kei te kaupare atu, te kōmihana prihimana tuarua o te motu a Jill Rogers i ngā kupu tātā kei roto i te pūrongo i tuhia nei mo te tamoonga o te whānau Phillips ki te ngahere mo te hia marama. Hei tā te pūrongo kāore ngā prihimana, oranga tamariki me etahi atu o ratonga i kite i ngā tohu i tai ai te tamoonga tuarua o te whānau te aukati. I rere te pātai kia Jill Rogers nā te aha, kāre anō ia kia rihaina e ngari hei tāna e pūmau tonu ana ia ki te kaupapa o te tā wharau i ngā hapori katoa o Aotearoa. Hei tā Rogers, kua tīmata ke hoki ngā prihimana ki te whakaū ake i etahi o ngā panonitanga i ā te tohua mai i roto i te pūrongo. Kua rā ke te kaupapa o te rautaki pōti ana strategic voting i tēnei tau pōti nei, anā ko tā te pāti Māori hoki tukua te pōti tangata ki a rātou, engari tukua te pōti pāti ki ngā kākāriki ki a Reiparānei. E tau pēheana ngā whakaaro o Marama Davidson o ngā kākāriki ki tēnei tūwhai āhuatanga, kia tahuri ake tātou.
2: Māma noiho te kōrero mō te pōti e te iwi. Ko te mea nui, ko te pāti pōti. Ko te poti pāti kākāriki, he poti ki te whakakore i tēnei kāwanatanga ai. Engari, mā te poti pāti kākāriki anake, te mahi ki te whakatō, ti te whakatū, he kāwanatanga mō te tiriti. Kariko tērā te tino mahi o te pāti raipa, mō te pāti kākāriki kē. Mō te poti tangata, kia hau nei, i kite au i ngā wahine o te pāti kākariki e tūana mō ngā rohe pōti Māori.
0: Ko te reo o te kāinga, kāore he pāinga. Koe rā te tū ātau e rere ana i te hapori o Kaikohe. Tētahi o ngā taone e whanga kua tīpakohia nei, hei taone reo Māori mo te wiki o te reo Māori. I katia te huarahi matua o te taone i kō tatāke nei, kia hīkoi ngātahi ai te marea ki te hāpai ake i te kaupapa o te wiki nei. Kia tahuri ake tātou kia kīngi rākete, rāua ko Quinton Hita o Kaikohe.
3: Hai, kua tutuki te moemoea i ata hakatakotungi mātou mo te kaupapi tēnei tau. I nā hoki ko tai mai ngā whanaunga o te taitamatānu, te taitamawahine, huitahi atu ki ngā whanaunga o te hiko tika. ka tāma nei rātu ki runga ke mātou te puo te whike, ko tutu ki te kaibaba.
4: Nā koe te tiro ko taku koro hoki ke taku iwi, naine ne hanga tau ki ana te puku o te hīkoi nei tini tau. Te au ka rapu rapu hātake i pērā ai, haka pai anau ko mālo haere ngā huarahi tautoko i te reo i te kāinga nei ane ne. Te titiro ki te whānui tangātu o te au e noho nei te iwi nei. Nā te mea, tia pehe te ora o te reo a ngā tau heke maini me me horakau te whānui o rana, horakau patanga o te ora o tau a reo.
0: Ine nge tōko ngā hā kinekina o te wā. Enore te iwi, kua whakawhiwhia te kai urungi takirua i ngā tamatoa a James Fisher Harris ki te tohu. Kai tākaro o te tau i te kapa tamatoa 2026. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
5: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
7: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're listening to Radio Tautoko.